0: Hold on.
1: Dette er Superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
2: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det
3: her. Det høres farlig ut.
2: Du trenger ikke å sjove sånn. Vi har en jobb å gjøre.
4: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
5: Απλώς υπέροχη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.